Viiä sykkä synnyntäsi maan kavala kasvantasi, maaston muutkin matoset kirjavatkin käärmehet. Enpä tiiä karvoasi, mikä karva lienetkää oo, vaikka yhdeksi karva, musta karva, harmia karva, vaikka vasken karva. Pirun riivattu purjaet veri miun verellä, et liho miun lihalasiessa haselkä sisisi ja pitkä hammas paholainen. Mä metsähän mäelle pakene pajun vesoille, luikerra kivien kolohen musta mato, mä mullan alle vie vaiva männessäs, kipu kova kulkeissas noille tappotanterille, vaino vaivoille sijoille. Puista purema paha poista myrkky myötämöiden, äläkä enää ehätä, tule näille nurkkiloille, rumaroikalle, luikertele pirun riivattu purjaet veri.